đặng ta lý chê quy ma này thì bây ra thì chắc có mây ta rồi quần nạc khá này kì hạ quạt tung nghi bắn tì kì nhăng mô ni quạt ra quạt chắc năng xa tha vô mây.